Abia na ubia wanu bisasa ayal na ye chefri he. Se wubra su ya ayal na ye use. Wudi ya wun kaho. Ni ya de pesa mi kacho yin ade se. E brandi nyam kon nyamu. Bibi bia na ni wanu ma akache ya ma uwa. Se e banu eba so suwa. Se e banti yon ube ko. Se e donu eba pausu. Se e juma na ube nyam. Sa woman me a woman free me a fear a yosa a kawon kono. Ni a me kacho be se, o ni a me me cha a ne du so. Ni a me kacho se me bi a nyum ne bi wo bi a kopebi, kopebi, kopebi. U kwa wo se wo presi siri a mafo. Ni a nyame du ma sani ba wye ye bre mwa. O dena se me a se a ma wana wa kena a ra mwa. Kopebi, tol gami ne bi, ne mi ne bi ni a nyame nam nyum na so a ye. Drum down your hammer!